0: השמועיתון על פרסקלת אור אשור. שמענו מרבה, שלמה לא חון, פרסקלת אור אשור, כפרס גטו חון, כדיומת ארפושי בנוסעת השבוע, הרסעת מני אברמשה, מרדיו 2GLF, FM, לפה מסעה את מניות שנוחזת לה, מנדית את ליברפול, סידני, אוסטרליה. אודיו מקרובן לדע החורזת אודיו, בתאווה חמוכון.
1: אני אבן ז'אנט סרקון.
2: אני אבן רומסן בדל.
3: אני
1: איבן קורלין תומאס. דווח מנוחון, גם את חדכה הסעות, מסעות שובה, הסעות התמניה ברומשת, אודיו, חג החיטה בדמודיח, אודיו תאריך, אודיו מודילה, אודיו אילה, עשרי שובה בתאמוז, אשתה על פשובה מושבי, אשתה בסורגדה, אוטוראיה, עשרי שובה בג'ולי, תרל פסרי אשתה. עשרי אוטג'ל, לא, עשרי אוטג'ל, עשרי אוטג'ל, ענת טריימן בוראימן, עשרי אוטג'ל בתאמוז, ישתעל בשבוע מושבי אשתה, ועשרי אוטג'ה בירכת שבוע טרל פעשרי אשתה. הביתון רובו בעשימה מדרכת חיימה חינה, חלל חינה, אומן איתון, כדה פרסקאלה משמועיתון על חורזן, באורכת רדיו, באורכת לייב גד איווח על פייסבוק, אתלן היבי דאביתון אומן גדה מתחה, ואתלוכון מחשכיית, אתלוכון זמריית תליבן, בסמה לוכון, עודיתון לן טלפון, על מניין, עודיו תמניה, תרי תרי תמניה, תמניה, עודיו תלה. עודיו אתלן חחור זרוע, ומליה געתו חון, תרי ערך עזיז לך אתלן, قد بجلدویتا بد مدیخلون قدیخون و دویلن خط پخت را و سودنت هم منه اتلی هیوی هم اخنن هم اختون قد مشمویتون آل ده خورزه بد شغلیتون یوترانه
0: چیم دوست و تلفون در استودیو لخه ایلا اوچا 8-3-3-8-8 اوچا تلا این مغبوتن مغبریتون لان اوچا 8-3-3-8-8 اوچا تلا
1: رامسمایی شلامالوخ گیوگیز کارولین رامسن و ارخن خب من جلد رو مثلا لخلت و اخران شموق کتیب اخوان او دیو دلاتت وخینا را با خودا و بخالان
2: زیانا بایم مخلطت او بینا من دنه شمانان و دنه قد پروژنا ال فیسبوک قطن شبتت ور را و لخ و لایف ال فیسبوک چطونیات ویلون انا لیم و لخا او لبوش را نزخ لایف ال فیسبوک اینا او دیو اتلی هیوی قد خزیتون برزایتون قطن پخلیتون لان اینا قدی گیو مارا تقجم کامایم کیون سن مجوزینا
0: هی مجوزی
2: قزطاریه هی تا پخلیتون قد شب بیتای لخوا فیسبوک لایف اینا او دی دخلخا اتلی هیوی مبسمیتون منان او دی خاصات موید آل مورخلا دن تره ارخن قد خزیتون بجلدیتا
0: اتلان دالتا پرس غالیتا قادیو
1: اتلان دالتا پرس غالیتا خاکی خیط بتایم بدانن منتا من کل دینت پر سوپس قد شب تا داور ویدلون تلفون قطن به پونه یا دوز جواب دوز
2: מי
1: קורת אלמאס ג'אג'
2: אופקורס שלמה לך אלמאס הם השקמשמיוני לבן מנך
1: הנה הווי בעשי מכולת משמיוני המנת מג'ד לבה בשחלך עכשיו לך בדויה מה אני גשוק אני למה אני בשמו את גשך קצת בדויה
2: הנה פייסט בדויה
1: הנה שמון פרסקל הלך בדויה
2: אני כאן סנטן לך ז'ונת بسد مالا اني على قتيل ترشا مقام ديال ذا رانينغ كلوب
1: هي اسيرين رانينغ كلوب
2: هي جوش كنا تري ال بي شوامو اشتي تمنيا بخشان باسو بقت فيديو فيسبوك خزيو بقى
1: قد ارخد لخبي
2: قد ارخد ديانا ال ذا بروجرام ديانا ال فيسبوك خزيو
1: هاي باسيم طالت برس قالت قد ها شبتا الى را بحسنه اتلينا خامدي توش ايتانايل قد جيك ولیت دیانی لقد اوخ بدایو ایومد دیا و ان لخ بدایو یل پخله و مل پخله گشبتت بی تایله گشبتت بی تایه خیومه را با انن قایله گتاش ایت دیان آتورایه ان بدایتون ایومه مدیومه لی اخچه یومه را با یعنی لبین را با مدیان اخچه تانیتون مدیومه لی تارخ دیت دو مندی یومه انن قایه قد ایله گشبتت بی تایله طبخ مخبریتون لخه المنیاند اوجت منی تری تری تمنی تمنی اوجت لا خدش نرا به شعبیر شعبیر تا شقلیتون من خمی قرط سیره تا آتورت گنن قد ایله مقرطان تد کوسا هیر دریسر ایله و بیوتیشن ایله می قرط شما ایله می قرط ریتا یومو قد خینه او قرمانا خینه بد پرشخله و دویل خدش نمنن میگی بد پرسقالد اور آشور
0: رابس
1: رابس بای ادیه بایتون مخباریات رامسن این اطلاق مخباریات مخبران؟
2: انا تزیده هی بطلابن قدن شمانن قدن مخبانت شو تپوتا وکیت

0: بس نیورا ارباس ات پلگ میا ورون گشوتا پوتا رابط همستا بیایلا بطلاب من کت پرسو بقید این ایتل باشار تا که همست خاصا ترسات یا کلی یمعاتینی پردیتون هایریتون لان ترشوتا پوتا بیت پش بتیخه مساتو توچا هل خنا پرقاق ناگز قدو یوما ایتا بداویلان خالتا اشتیتا بداویلان مارکی میوزیک زب داویلان اینا ایتلی هیوی بوزا دا بداویخ بلخانه لیب
1: حالا اویتون راو مبسوم
0: اینا یه بطلاب من تمن کود خاقت آمساتینی های ران پردیتون های ریتون قطعا را با خدینا قد خزاخن قا های رانون
1: دوزی لخن امسی آتی و خمدی مخشخت رابر سودن تا کارولین شبت داور هد لمر اون پر سوپت قد این پر سوپت قد لینم سایا آتی های ری ماسی می خمدید می خول تا قدن جوانق خماتت قد بیتانه هایارتا شما نمی اقرب بطلاب وقت منو خون اخچی بودون تلفون ادانتد ازمت تمتو یخ سبب لخم سایه جو بخلا ادانتد گو ستودیو ای وقت تلفون اخچی لخلا و می قرطا کارلین قد جو بلا قالا پرتول لیل سپای
0: نبیم انا بخشان مخیلا
2: تاروخته
0: زیده خلطی بدا خوله خشلا دوزال ای قاده